Өөрөөр улаан ана бүтээсэн жигээр цагааны их бүлгэдэж ажийн сайхан ананоо жилийн энэ өнгийг эв тодорхойлж өгөөд одоо сайн сайхан их бүлгэдэж бүлэг болгож ажрамлаас юм аа.